Matthew ti don kron ne ba se Yesu wie nsem yi ka no ofri Galilea na oba Yudia ahye so Jordan agya na nkrofo akuokuo pii di nachi na wosa won yade wo ho na farisifo ba ne nchen beso no hwe se obi wo ho kwan se asem bia nti ogya ne yira na na obu ase won se monkin kane se efrim fitiase no de obo onipa no obarima ne oba na oye won ene wo kan se ye nti na onipa beja eja ne ena na wode ne ho akofam ne yire ho na won ba enu abeye honam kro enti na won naso nye ba enu bio ne mmom wo ye honam kro enti di onyankopon di abom no ma onipa biara ntetimu wo ka kire no se na ade nti na Mose hye se wo ma awarija ye nwoma na wonya anu no ose won se makoma dinti na Mose maa mo kwan se munya mo yerenom de frimfiti ase no ankanti sa enti mesimo se senye adwoma mo nti na obi gya ne yire na oware fofora na wase awade na de oba ware de wagya no no.